gen de bagay. Moun nan, hein, li benefisye nan premye lan moun sa, li pa jam kapab liye yo. Ok? Gen de bel ti konsey, moun nan li benefisye nan premye remel, li pa jam kapab liye sa. Ok? Gen de formasyon moun nan li resevwa nan premye remel, li pa jam kapab liye yo. Ok?